da busuani mo ebiye awale enkonya anasa ye aduma esa ye enkonya na beba

Erade me tun tun mo dine me kan fo ni awa ye o ma bra po. Erade o si mi jia wo bia ka mi tun mi jia. Asem nyina na mi dia ya nyum tue mi ji wa ye kan fo di be bre. Erade ji wa ye ye. E na anope. E na ewie e na anyure. Jo tun tun esan se. O sana o fata. Jesus.

awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine ap

nye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine abusiga.

Nyamisa ye yi ene nyumre yi. Omi ye fi ya kuma mon sore no. Nyami oti ye kwe kasta e honme. Eni wanyama kwa so da se bre. Jiwa ye yi wate. Jiwa se da. Jiwa kamfo. Hallelujah.